mehia wo nhyira ɛwɔ me fie so mehia wo nhyira ɛwɔ m'abusuam mehia wo nhyira ɛwɔ m'awadeɛ so mehia wo nhyira ɛwɔ me sikasɛm mehia wo nhyira ɛwɔ me sika so mehia wo nhyira ɛwɔ m'adwuma me business m'akwantuo awurade hyira so ma me mekaa yi m'afidie yi m'asase me project me fie me dan yi m'akwantuo yi awurade hyira so ma me hyira